გამარჯობა თბატი, ჩემო რადიო მსმენელებო. ეთერშია რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 13 ოქტომბერი სამშაბათი. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას მის ქართულოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

Kopepo'da. Kazı Gavus varım Türkiye Saudi Sarabeti İskverdi İttigaz. Türkiye Smudmi Mat Armı Mat Genel Magay Roşi Elçma Ahmet İldiz Magan Açkada Rum Sir Tule Bismi Uxedavad Sir Yakula Vakzeleb Sori Mimar Tule Bic İnsulas Tumca İsrail İsmir Kveqnis Mimar Tmudmivi Dargoyebi Dadebit Ganvi Tarebas Cir Sutkhris ილდიზმა სიტყვით გამოვიდა გაეროს შრომის საბჭოს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში არსებული მდგომარეობის ათაურით სირიაში მიმდინარე მოვლენების განსახილველად შეიკრიბა. წლების განმავლობაში მიმდინარე სასტიკი კონფლიქტების შემდეგ 24 დეკემბერს სირიელი ხალხის მიერ გამოვლენილი გამძლეობა გვაგძლებს იმედის მომავლისთვის, განაცხადა ილდიზმა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმ დიდი სირთულეებისა, რაც სირია აწყდება, ქვეყანას სწორი გზით მიიწევს წინ. საუდის არაბეთმა ჰუსიტების მიერ განხორციელებული არაერთი თავდასხმების შემდეგ რიადის საერთაშორისო აეროპორტში ოპერაციების შეჩერების ვადა გაახანგრძლივა. სამოქალაქო ავიაციის გენერალურმა ორგანომ განაცხადა, რომ ტრენების შეჩერება საშუალებას მისცემს დაწესებულებას გადაამოწმოს აეროპორტის უსაფრთხოება და ოპერატიული მზადყოფნა. შეზღუდვა 17 ოქტომბერს ადგილობრივი დროით 21 საათამდე გაგრძელდება. უკრაინის პრეზიდენტმა ვლოდიმერ ზელენსკიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურაზე ზავის გამოცხადების

0: უკრაინამ ხარს უჭერცინა დადებას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ მათჯერ არ განუხილავთ მტკიცებულება იმისა, რომ მოსკოვი დათანხმდა ენერგეტიკურ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმების შეწყვეტას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ აზიური ტურნეს დრო შესაძლოა შეხვდეს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩე ინს. თეთრსახლში საუბრისას ტრამპმა აღნიშნა, რომ შეხვედრა შესაძლებელია და დასწინა, რომ კიმთან კარგი ურთიერთობა აქვს. ტრამპის პირველი საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში ორმა ლიდერმა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის განხილვის მიზნით არაერთი ისტორიული სამიტი გამართა. და ბოლოს, გაეროს გლობალური სიღარიბის ინდექსი პირველად გაიზარდა 2010 წლიდან, ანუ იმ დროიდან, რაც ეს პრაქტიკა დაინერგა. ამ მოვლენასთან ერთად მთელ მსოფლიოში უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებთა რაოდენობამ 1.2 მილიარდს მიაღწია. გაეროს განვითარების პროგრამისა და ოქსფორდის სიღარიბისა და ადამიანური განვითარების ინიციატივის ერთობლივი ანგარიშის თანახმად, უკიდურეს სიღარიბესთან მებრძოლი ადამიანების რაოდენობა მხოლოდ ერთ წელიწადში 51.5 მილიონით გაიზარდა. ამ სიტუაციით ყველაზე მეტად ბავშვები დაზარალდნენ. დაზარალებული მოსახლეობის 9%-ზე მეტს ბავშვები წარმოადგენენ, რომლებიც ებრძვიან შიმშილს, განათლების მიღებისგან შორს დარჩენას და უსუფთა წყალსა და ელექტროენერგიაზე ხელმისაწვდომობას. პატრიცემ რადიო მსმენებო, თქვენ მოისმინე დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

როდესაც რუკას თვალს გადაავლებთ პალესტინა ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე განლაგებულ სტრატეგიულ გზაჯვარედინად ჩანს. თუმცა პალესტინის ისტორია რუკაზე დატანილი მის მდგომარეობაზე გაცილებით მეტია. საუკუნეების განმავლობაში ამ მიწაზე ინტენსიური და უწყვეტი მოძრაობა ხდებოდა. ადამიანები მიდიოდნენ იერუსალიმში და ტოვებდნენ მას. ღაზასა და სანაპირო ქალაქებიდან დაძრული ქარავნების საქონელს ეზიდებოდნენ. ნაბლუსელი ვაჭრები რეგიონული ვაჭრობის ქსელებს ქსოვდნენ. ერთმანეთთან იყო დაკავშირებული სალოცავი გზები, ქარვასლები, საპოსტო სადგურები და ნავსადგურები. განსაკუთრებით მამლუქების პერიოდში ღაზა ჩრდილოეთით მდებარე მთავარ მაგისტრალზე აგებული ხიდები და სადგურები ნათლად აჩვენებს პალესტინის კრიტიკულ როლს ეგვიპტესა და სირიას შორის არსებულ სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო ქსელში.

ამ უძრობის ქსელის ცენტრში ყოველთვის იერუსალიმი იდგა. ქალაქმა თავისი სიწმინდის გამო არა მხოლოდ სტუმრები მიიზიდა, არამედ აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ადამიანთა მრავალშირიანი მიმოქცევა შექმნა. მუსლიმი და ქრისტიანი პილიგრიმები, ვაჭრები, ექიმები, მეცნიერები და ადმინისტრატორები პალესტინაში სხვადასხვა მარშრუტებით აღწევდნენ. ეს გზები ზოგჯერ პირდაპირ იერუსალიმისკენ მიემართებოდა, ზოგჯერ ღაზას ან ალ-ხალილის ზოგჯერ კი იმ მთავარ არტერიებს უკავშირდებოდა, რომლებიც დამასკოსა და კაიროს ერთმანეთთან აერთიანებდა. შესაბამისად, პალესტინის გზები მხოლოდ რუკაზე დახაზული გზები არ იყო. სწორედ ამ ცოცხალი ქსელის წყალობით ხდებოდა ახალი ამბის სხვა გეოგრაფიულ არეალში მიღწევა. წარმატების ტექნიკის სხვა ბაზარზე გადატანა ან სამედიცინო ფორმულის სხვა ექიმებისთვის გაზიარება. ამ ქსელის მიერ აღზრდილი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა მეათე საუკუნეში იერუსალიმში დაბადებული შამს ად-დინ ალ-მაქსიდი. მისი სახელიც კი მშობლიურ მიწასთან არის დაკავშირებული, ალ-მაქსიდი ანუ იერუსალიმი. 945-946 წლებში იერუსალიმში დაბადებულმა მაქსიდმა გეოგრაფიამ მხოლოდ დასათვალიერებელ ადგილებად არ მიიჩნია.

Mani slamuri samkaros didi natsili moyarada tavisi dakvir vevebi analitikuri metodebi tagzera. Misma midgumam romelmats is tavis epokis tsinashe tsamostsia khalakebi mkholot sakhelebit ki ara aramed mati bazrebit ekonomikuri produktebit sazomi erteulebit valutis adgilobrivi traditsiebisa da socialuri strukturebis mikhedvit sheisavla. Misi shedevri regionis tsodnis sauketeso daqopa უბრალოდ გეოგრაფიულ წიგნის განცდილზე მეტია. ეს არის ჰუმანიტარული გეოგრაფიული დოკუმენტი, რომელიც მეათე საუკუნის სამყაროს ყველა დეტალით ასახავს. Palestinii s-a informat și oxelim, holod mogzaur, emma da geografe ma ar șeknes. Vacrebit sam nakadis ertert quelaze aktiuri kadamtanebi iqnen. განსაკუთრებით ნაბლუსი იყო ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი, სადაც მისი მდებარეობიდან გამომდინარე სხვადასხვა სავაჭრო ხაზი იკვეთებოდა. ოსმალეთის პერიოდის ჩანაწერები აჩვენებენ, რომ ნაბლუსი ვაჭრობის ძლიერ სავაჭრო კავშირებს იაფოსთან, ფაიჰასთან, აკრასთან და ღაზასთან, ასევე როგორც იერუსალიმთან, ჰებრონთან, კაიროსთან და დამასკოსთან აკავშირებდა. აქ მთავარი საქმე საქონის ფიზიკური გადაადგილება არ არის. როდესაც ვაჭარს ქსოვილი მიჰქონდა, ან მიჰქონდა წარმოების კულტურაც. როდესაც ზეითუნის ზეთის პროდუქტის სხვა ქალაქს აღწევდა, იმ მიწის ეკონომიკური და ტექნოლოგიური გამოცდილებაც ხდებოდა თვალსაჩინო იმ ბაზარზე. ნაბლუსის საპონი ამის ერთ-ერთი ყველაზე კონკრეტული მაგალითია. ზეითუნის ზეთის წყლისა და ტუტის წყლის შერებით დამზადებული ეს ტრადიციული საპონი თაობების განმავლობაში ოჯახურ სახელოსნოებში ხელით მზადდებოდა. UNESCO-ს მიერ 2024 წელს ამ ტრადიციის კაცობრიობის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წარმომადგენლობითი სიაში შეტანა გლობალური მასშტაბით და დასტურა, რომ ხელოვნება და ცოდნა წერილობითი ტექსტით კი არა, ოსტატების პრაქტიკული გადაცემით ცოცხლობს. Palestinis ადამიანურმა მობილობამ ღრმა კვალი დატოვა მედიცინასა და ფარმაცევტიის სფეროში. მეათე საუკუნეში იერუსალიმში აღზრდილი ექიმი მუჰამედ ალ-თამიმი ამ გამოცდილების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი წარმომადგენელია. იერუსალიმში სამედიცინო განათლების მიღებამ და ადგილობრივი მეცნიერებისგან წამლების დამზადებაში სპეციალიზებულმა ალ-თამიმიმ მოგვიანებით თავისი საქმიანობის გასავითარებლად ეგვიპტეს მიაშურა. მისი ბიოგრაფიული წყაროები აღწერენ, რომ ის იერუსალიმში მუშაობდა ექსპერიმენტულ წამლების ნაერთებზე და მოწამლის საწინააღმდეგო კომპლექსურ შხამსაწინააღმდეგო საშუალებებზე, რომლებსაც თირიქს უწოდებდნენ. ეს გამოცდილება მან ეგვიპტელ სამედიცინო წევრებსაც გაუზიარა. როდესაც ყველა ეს ისტორიული მონაცემი ერთმანეთის გვერდიგვერდ დაუდოთ, პალესტინის აღსაწერად გამოყენებული ფრაზა გარდამავალი დერეფანი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის არასაკმარისი ხდება, რადგან გარდამავალი პროცესი მხოლოდ პასიური მოძრაობას აღწერს. სინამდვილეში კი პალესტინა იყო ცოცხალი ცენტრი, სადაც ადამიანები, პროდუქტები, ტექნიკები და იდეები ხდებოდნენ ერთმანეთს, ეწინააღმდეგებოდნენ და ხელახლა იბადებოდნენ. გზებზე იყო ქალაქები, ქალაქების ცენტრებში ბაზრები, ხოლო ბაზრებში ოსტატები, ვაჭრები, სტუდენტები და ექიმები. და ამ ქსელის მოძრაობა არა მხოლოდ ეკონომიკური ღირებულებები, არამედ ახალი ამბები, გამოცდილება, ტექნიკური უნარები და სოციალური მეხსიერება. ამიტომ პალესტინის ისტორიის მხოლოდ კონფლიქტების, საზღვრებისა და პოლიტიკური კრიზისის პრიზმაში კითხვა არასრული მიდგომა. პალესტინის ნამდვილი ისტორია არის იმ ადამიანების ისტორია, რომლებიც ქმნიდნენ, სწავლობდნენ, გადაჰქონდათ და გამოცდილებებს უზიარებდნენ სხვას. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით, გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ანტიკური ქალაქის საგალასოსი. ისნელა მიედინება, მაშინ ცხოვრებისას კი სწრაფად მიედინება, როცა დრო გადის თითქოს თვალის დახამხამებაში. დროს აქვს ძალა შეცვალოს ან გარდაქმნას ყველაფერი. დროის ჩვენი აღქმა, როგორც წესი, უფრო ზუსტია იმ ხანგრძლივობით, რაც შეგვიძლია გავზომოთ ან ვიცოდეთ. სხვა სიტყვებით, რომ თქვა, წუთები, საათები, თვეები, წლები, შეიძლება 50 ან თუნდაც 100 წელი. ეს დრო ჩვენთვის რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ რამდენად შეგვიძლია აღვიქვათ დროის ზონები ჩვენი ცხოვრების გარეთ. როდესაც ჩვენ ვამბობთ 1000, 2000 ან კიდევ 12000 წლის წინ, რამდენად შეგვიძლია ჩავწვდეთ ამ ხელშასახებ და უხილავ პერიოდს? თუ შესაძლებელია წასვლა, დანახვა და შეხება მხოლოდ მაშინ, გავხდებით მომენტის მომსწრენი. გვაქვს განცდა, რომ დროში ვიმოგზავროთ. ანატოლიის გეოგრაფია შესანიშნავი ადგილია, რომელიც ამის საშუალებას იძლევა. გობექლი ტეპე კაცობრიობის ნულოვანი ადგილი, რომელიც თარიღდება 12000 წლით. არსლან ტეპეს ბორცვი და მრავალი სხვა. ყველა მათგანი საინტერესოა. დღეს ჩვენ მოგიყვებით ერთ-ერთ მათგანზე საგალასოსის შესახებ, რომელიც უნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დროებით სიაშია. მრავალი ცივილიზაცია, მრავალი დიდი და პატარა ქალაქი ანატოლიის მიწებზეა დაარსებული. დროის სიდუმალუე ხედვას ტრიალებს ამ ქალაქებში, სანამ სიცოცხლე გრძელდება, ქალაქები იცვლებიან, ძველდებიან, ქრებიან. ზოგიერთი ქალაქი დროს ვერ უძლებს. რამდენად ნანგრევებით ვაცნობიერებთ მათ არსებობას ან არაფერი ვიცით მათ შესახებ. ზოგიერთი მათგანი მთელი თავისი დიდებით დგას, უმკლავდება წლებს. უძველესი ქალაქი საგალასოსი ერთ-ერთი იშვიათი ქალაქია, რომელიც დღემდეა შემორჩენილი და სადაც დროის ემოქმედება ძლივს იგრძნობა. დღეს ის ბურდურის აღლასუნის რაიონში მდებარეობს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შემონახული უძველესი ქალაქი, სადაც ანატოლიაში რომაული პერიოდის ანარეკლი ჩანს. საგალასოსიც იმ რაიონის დედაქალაქია, რომელიც ძველად პისიდიას ეძახდნენ. დღეს ის ცნობილია, როგორც ტბების რეგიონი, რომელიც მოიცავს პისიდიას, ისპარტას, ბურდურს, აფიონ-ქარაისარსა და კონიას ნაწილებს. რეგიონი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა გეოგრაფიული მახასიათებლები, არის პისიდია, ანუ ტბების უბანი. რეგიონს აქვს გასაოცარი სილამაზე, ერთის მხრივ ზღვა, მეორეს მხრივ 2500 მეტრამდე ამაღლებული მთები. მთებიდან მოულოდნელად ამოსული ტბები და დაბლობები. რეგიონის ისტორია 8000 წელს ითვლის. პისიდიელები ცნობილია, როგორც თავისუფლების მოყვარე და მეომარი ხალხი. ისინი ამ მთიან რეგიონს თავიან სახლად აქცევენ, რადგან სურთი ცხოვრონ ვინმეს დომინირების გარეშე. რეგიონის ვარსკვლავი, რომელიც მდიდარია წყლების რესურსებითა და ნაყოფიერი ნიადაგით, იწყებს აღმავლობას იმ პერიოდში, რომელიც ცნობილია, როგორც რომაული მშვიდობა. რადგან რომის იმპერატორმა პისიდია რომის სავაჭრო ქსელიში შეიყვანა და უზრუნველყო მისი ხმელთაშუა ზღვისკენ დამაკავშირებელი გზების მშენებლობა. პისიდიის დედაქალაქი საგალოსისი მას შემდეგ ავლობას განიცდის. რბილი კლიმატისა და მრავალი სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების განსაკუთრებით

ზებიც ზეთისხილის მოყვანის გამო ქალაქი თანდათან მდიდრდება. გარდა ამისა, საგალასოს განსაკუთრებული ადგილი უკავია კერამიკის წარმოებაში. მომდევნო წლებში საგალასოსი რომის იმპერიის წმინდა ცენტრად გამოცხადა. იმპერატორთა საყვარელი ქალაქი რწმენის ტურიზმის ეფექტს აძლიერებს თავისი ეკონომიკასა და იწყებს თავისი ოქროს პერიოდის ცხოვრებას. ქალაქი აღჭურვილია წმინდა ცენტრის ღირსი ბრწყინვალე ნაგებობებით. აშენებულია უზარმაზარი თეატრი, რომლის მაყურებლის რაოდენობა ორჯერ აღემატება მის მოსახლეობას. თეატრი ისე აშენებული, რომ ქალაქის საჭიროებებს აღემატებოდეს, რათა მიმდებარე რეგიონებიდან ჩამოსულებმა რელიგიურ ცერემონიებში მიიღონ მონაწილეობა. საგალასოსის თეატრი შთამბეჭდავია, მაგრამ ქალაქი ასევე გამოირჩევა მონუმენტური შადრევნებით. ქალაქის გამორჩეულ ადამიანებს ისეთი შადრევნები აქვთ აშენებული, თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან სიმდიდრის გამოსახატავად, მაგრამ ამ უძველეს ქალაქში არის ისეთი შადრევანი, რომელიც განსაკუთრებულ აღნიშვნას იმსახურებს. ამიტომ რომ მსოფლიოს უძველეს ქალაქებს შორის დღესაც მხოლოდ სამი შადრევანი მუშაობს. აი ერთ-ერთი მათგანი საგალასოსის ძველ ქალაქ ბურდურის აღლასუნის რაიონში მდებარეობს. ეს შადრევანი ასევე რომის იმპერიის ძალასა და პრესტიჟს აღნიშნავს მსოფლიოში. შადრევანის მშენებლობაში გამოყენებულია იმპერიის სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოტანილი სხვადასხვა ფერის ქვები და ძვირფასი მარმარილო. თქვენ არ გჭირდებათ სხვა მტკიცებულებების ძებნა, რათა გაიგოთ რამდენად მდიდარი და ბრწყინვალეა საგალასოსის უძველესი ქალაქი. უბრალოდ შეხედეთ ანატოლიის შადრევანს. ამ შადრევანის შესახებ არის მითებიც. ჯორების მიხედვით ამ შადრევანის წყალი ალამაზებს ადამიანს და ვინც მას დალევს, უყვარდება. ყოველწლიურად ანატოლიის შადრევანი მასპინძლობს ათასობით ვიზიტორს, რომლებიც მხოლოდ ამ მითისათვის ჩამოდიან. მეორე მხრივ ანალიზების შედეგად გაირკვა, რომ ევროპაში ამ ხარისხისა და გემოს წყალი არ არსებობს. და ბოლოს, დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ანატოლიის ერთ-ერთ უძველეს ქალაქზე, საგალასოსზე, რომელიც ცნობილია ასევე ბრწყინვალე შადრევნებით. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით, კემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.